0: kwa yire de osori ya otere obenku otere wini fa na wo na na wo nan na ka ho de wo ho tie ni o
1: ayo aja
0: tie na tie ni ye pa
1: aja kan nyina
0: wa famasa uri o yina obedi ye de Jesus sister bi antwem
1: aja obefre no
0: emu nkofo yire
1: awo aja
0: ya wo mebu ho mu sakete hallelujah
1: amen
0: awa yiase a sama bi o mu sakete wa yiase isanke urade
1: amen
0: wo mu ma telephone number shi
1: ayo aja
0: o sa na ne sa no aye no phone na chese phone no no otwa ne sa no randwa na chese zelu
1: no dia beshe wo
0: isanke urade no aye ne sa no say 2 at say o ma mo apiao na chese 02 no no
1: ayo aja
0: isanke urade no wa tra ne sam no wa kunu kokro moti no na wa tra phone mo na chese 024
1: eno anaja
0: na you free chere
1: and
0: you free chere
1: mo chere da
0: isanke urade
1: amen
0: ahema no ma wo mu wo kunu num ahemfo bi atwi wo ma fa so
1: oh
0: lord jesus lord jesus tie na tie ne ye pa
1: e be kan nyina
0: daddy for say wa yini mama futi onye wo fe
1: e o fe ja
0: yen kan ho bi o to aso kan
1: o se
0: psalm 21 verse 1 to 8 no
1: erade ohina ne ji wa ho odin mu na wo nkwaje nti se de ne ho sisira ne no fa
0: aha
1: de ana kuma pe na wo de ma no na de na no bisai no
0: franka
1: me no
0: awurade awurade kwai
1: o se na wo de papa mu nyira hia no wo de sika ma pa abotira
0: do se ya na ke awurade pese wo ya wo hini yo
1: ayo aja
0: akwa pese wo de sika hira no na wo de sika abotire
1: eboniti enso wo mpe
0: kwai
1: o se wo bisai wo enkwa wo de ama no na ya wale dada
0: wo nyene kasie mu ase wo te foles na no saa me ya ka foles ni nyina agu adane mfofo uti kronum ana ye di tim anua itwem se frefrefre
1: na jawo ni mu bio
0: enta abu yi ah ohire ba na obaka se wati krom na de ekoso wo krom
1: onya rewo
0: pani akura to krom omoti
1: omoti
0: pani eto krom omoti isa ga urade
1: amen
0: pani eto krom a omoti
1: ejo mbeti ni nyina
0: na pani akura to krom na se moti a na chese nua na ye di nam lol kwanum nyina
1: o ejo mu no
0: galam self we we chire onyina pani akura to from a moti
1: moti na benua
0: hallelujah
1: amen
0: let us say timenua de
1: moyawe
0: galam say no
1: moyawe
0: ti asem na tio na tie ne ye pa
1: da kasa
0: na se nyansa be sha moma no sikani bre na na sha gana hemfo ma
1: oh
0: towa sase ba kwa manipa nan sase ba ko no a wo ma nyene na ton
1: oh
0: ana dikro so otikro mu aton ana busuane so omudidi so no womo so aton na nipa miensa na ato asase no
1: na ntokwasi
0: ana won tokwasi ho na wo hene te ne cha cha so ana nipa no mienu miensa no etwe mazo okoto hallelujah
1: amen
0: aka wo hene no oton ma nipa miensa no wo hene na ka osanke ebeche no ekoduru koto enkosi aga gana what is your jelly wo hene pen
1: ebi kurensi deja
0: what is your jelly wo hene pen
1: deja menti bi da
0: oman na yetim no wo din a untumi nam
1: sa
0: oman we
1: oh
0: who want this who want the mpp
1: oh nam
0: wo din
1: oh nam
0: hallelujah
1: amen
0: yakai yetume chi anguro papa anguro papa na ma adwane akoto wo hene na wo hene just mobile fuke Freddy state commander now na dey ebeli no no dey na baby do din kwasi asem obi tumi twese kan no dey na yetisi
1: eje
0: no
1: kro
0: fisane ma me ma wo kro no wo hene no
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa twaso ma me
1: ase obusa ho nkwa wo dey ama no ena e wale dada
0: aha
1: na nnu nyam so
0: wo
1: nkwa gya nti kasi ya ne ani die na wo dey ama no
0: wanim nyam e wurade dey ama wo no
1: oh
0: o se aye dey
1: eso
0: o se aye dey
1: eso eja
0: ija ga wurade
1: amen
0: ya na nyam nwanwa sha na no fikasiem oblin pontisi from krakrakrakra koto palok ewo kajeti abe loko secretariat yesisi wa hini bi pa yesisi no na kunya ne yakire nti se be ya obe hu oblin pon kase ye na waka na sha makire no secretariat wo o hini secretariat akro wato wasase nyina di ukọ ejabọ nso a manyere wato wasase nyina chinchim eyi yefese udukrofofo esase nyina jini nyina abọ so atwa di
1: ejapark kromu chaton
0: hallelujah
1: amen
0: ato park ato toilet

0: ofeja
1: na wa yili asa chi dwan dia ma mp
0: so ofe
1: ya ukrom fo primary fo jss wo mo ya wade wo hene obetumi di odwan akasie dia ko na nke nkwala ya ku na ke twetwa ne kakran kakran kakran kakran dia tu obi a wade so
0: ah ejo onye u
1: na ke ya chi na mi hallelujah
0: amen
1: na ko ukrom fo ya ukrom nkwala ya ko twro bc yi na ko hene wana ntia ko suku mu ho
0: ah
1: na nkwala labele kwa wan sibi man kwala de suade ya de na
0: okoje
1: asase beble ba oto yi ahiri wan timi anya ya friend say exercise book mako mako 400
0: eja onye o
1: na ya nkwala ya ne bi kwala sie ke ye ko chiche bi
0: eja
1: ya nma ya nton sase bi
0: eja ye chiche bi pa
1: isa gaurade
0: amen
1: ko chiche sukun tade
0: ko
1: chiche chok Jaga urade.
0: Amen.
1: Kwati chachok.
0: Aja.
1: Isase meble ba wuto wanyene. Iti wajime nche suku atadia makuma akuma aku 20 pe.
0: Aja we onye.
1: Nanke ko suku mu onkola wo mu suku atadia titi.
0: Nanko ma se.
1: Oh anko wanyene. Oh oh oh oh oh oh oh.
0: Beja mu nyu.
1: Ti asamne ye. Uta ne joa.
0: Ase se se ne kenkan se.
1: Ehe.
0: Ase na wode no ase ho se inshira nko arada.
1: Aha.

0: a uta kasa tia nimpa bebre ya obi a ne wino mo bon no o kire no ho ahantan ompa nimpa
1: ei
0: hallelujah
1: amen
0: uso urade tumi da wotwe aso rahel
1: ryan
0: subai ni bi urade da wotwe na so e janke urade
1: amen
0: ti asem na tie na tie ni pa ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no eno so unya wade awurade tumi de awo twen waso usase na wo de sa bra na ye wadwuma ono no Exodus 20 hallelujah
1: amen
0: babo ne ba kire abafo ne didi wie ye na wo mu tia wo mo nu mu wie ye no hallelujah
1: ya fida sese
0: no afida sese
1: na o yiri sara enya
0: oba o yiri sara na wa ade ye Esther chapter 5 verse 1 abofo de didi wie no oba papa obowura ho ah oh abofo de didi wie omo sesela de nesie ye beba se wenya oba papa ne nantena abrante unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se ayesa blantie ubetra bonti so sese wono oba wo pantokwa ebetra je eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: verse 1
0: mhm
1: eti se asmo se Esther ko ohini enim
0: hallelujah Esther ko ohini enim
1: na da atoso miensa no Esther she ohima atade
0: o she ohima atade
1: na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso
0: aha
1: ohida no enteso ohite na hinwa so wo
0: isa gawurade
1: efie no pono no
0: enteso
1: na eba se ohini ni hunu ohima Esther se ogina abanwaso
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablanje bi asoliatia juwa busia no isa gaurade
1: men himan
0: etina ohene ne nso o ti kurumo no na wahyehye na e de ama ema owali wo mu nyina eti sa wo blendery na wo force na ko ohene ne ho na wo ohene na ntene ne poma anhwe wo so a na yakun eti sa able ne mu no a Haman a solitia juvuo no
1: leaderfo no
0: hallelujah sa able no na ohema Esther na enuru de so obekọ wo ohene ne ho
1: de bi
0: nanso Esther de ne kra to ho sɛ mekɔ wɔ hene anim mpo na sɛ manya adom wɔ n'anim na ɔkumi mpo a mepɛ sɛ memamfo bɛwu nti Esther de ne kra to ho ɛma abusua no na bible sɛ ɛbla wɔ hene no ɛhu no no wɔtene ne poma ɛhwɛ Esther so ɔbaa papa no ɔde ne kra to ho ɛma abusua no oba bi tumi wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne trabom
1: jobei
0: oye widi ni kura asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ne ba abros ye fa akokora akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko se matie enipa utwe mu ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect him
0: ba ta tumi to ne magu boso mi isangurade
1: amen
0: kasem na tie ne ye pawo ohema Esther wode ne kra to ho ma busua sister se wo kuna dwuma saye a wode wo kra to ho ma busua na na
1: emisa wo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne kuna dwuma saye nti bobo fo okunu beduru fie sesi no na waduru no ya wo fufu adi awia pepem de asi awia mama na wo ne yatama kosua ne yakopen kra dokro bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya gima kwa twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew dokro koma ne kunu a odema ne woro okunu na ahwane ba ma dwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister bible ne say de ya kɔ no ebra bi bedu a e ma nsu be susɔ be ma ba kum
1: kase ye beto ye duane
0: Genesis 27 verse 1. Sebema wan kosia oba papa na se okosia oba bi ti se ifua efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bi oho a adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade otwa ofa kodi ochire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: atwa
0: eyi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: eyi asentuma keke wo a ni kura ntwa amano no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne hunuo ma pa we oba besi akoda ne hunuo ma u sha sie se wu yi a 12:30 anadwo u be yie be gba no pa 8 na u da so wuro ai sai soje ni a okopata Congo war hallelujah
1: amen
0: tumi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tiene tiene tiene ye pa Genesis 27 verse 1
1: etifi asoma se Jacob je is Isaac in shira
0: ishadawrade
1: amen na Isaac
0: yan ko hwe wo ba bo ni bi ewo Genesis 27
1: Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
1: na ohun ade
0: hallelujah na tese ye normal unyina e wosi wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sei
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne sei
0: aka kire ne sei
1: me ba na oje so sei
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na o sei
0: o sei
1: eja
0: maba akokra
1: na minim mewuda
0: eda Mili be free wi ase.
1: Afei
0: me ba.
1: Fo ase de.
0: Aha.
1: Wagyan.
0: Ehe.
1: Kotoku o.
0: Mhm.
1: Na ko na wagyan ko nwuram kopɛ hanam.
0: Na ko nwuram
1: kopɛ hanam brɛmi.
0: Kopɛ hanam ebrɛmi.
1: Na no a akɔna duane
0: sɛ. Hallelujah.
1: Brɛmi.
0: Na no a me akɔna duane sɛ de ampɛ.
1: Brɛmi. Na minni.
0: Na minni.
1: Na me kra inhyira
0: wo. Na me kra anya de enhyira wo.
1: Nsa na mewu.
0: Nsa na mewu.
1: Ebra Isaac rekasa akyerɛ ne ba
0: Isaac. Na ebra Isaac e kesa asem wo yakyerɛ ne ba Isaac no.
1: Rebecca ti.
0: Rebecca yɛde ayi.
1: Ti.
0: Ti. Mm. Twasoi.
1: Na Isaac kɔ nwuram sɛ ɔrekɔ kum nam na aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ.
0: Na wo na ɔba abɔ ne no. Ɔfrɛ ne ba no. Ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ.
1: Hwɛ.
0: Hwɛ matise.
1: Matise wo gyare kasa kyerɛ wo nua Isaac sɛ.
0: Isaac ga wura
1: ne. Kɔpɛ ha na mbrɛ me.
0: Aha.
1: Na no amako
0: ne dia ne. Ɔdɔ mpo be wura ne mu.
1: Na me ni.
0: Enti ye onye fast. Meboa. Na ɔkɔchi. Ɔnkɔchi de. Mpɔnchi ne bi mra.
1: Ɔno akɔ ne duane ma.
0: Na ɔmfa no akɔ no duane.
1: Na
0: ɛhyira na gya siesie no. Akora no mfa nkontompo ne nada. Enko gi firi ne nu yansem. Oba bɔne. Ya wa ma bɔne bebre wo wa. Wo mu di nsem de awura ye matrim a. Ɛna ye ma ne kora pɛ ye papa ne ma hwɛ.
1: Da bi.
0: Bɛme bu wo ye big mistake. Oto bulu nyataade a okona nkwala na da na odi ama ne yere
1: sori afam
0: je nkwala ne sori afam wo hallelujah
1: amen
0: ade a kina so oba nkwala ne nyane no odi ntade ne sese omo ana ofre fro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade a mo papa de bra mu
1: bi onka
0: se bra bulu nya atade bi a me de bra mu Hallelujah.
1: Amen.
0: We shall bo se enim wo na nkwala nje jọ. Eh ma wa ya de, mata de ya odi bra mi de efu. Eti nkwala ni nyina, wo munim se bro nya ntade ni nyina.
1: Wo
0: ma me na eto. What this school fees no be friend ba ga na ka che se wo kono yiro hu suade. Wo hu bra wo papa bre. Hallelujah.
1: Amen.

0: ne nipa wa sempo wo fe fe kwa
1: ena no kohwe ni je program banada anopa ye point 8 akus fo she banye ene urade be kwa ba ti fo se adam na ne na dam na na usika pim pim be danieja adane wo ni go

0: ne mapa bizu mema do sa jange 14 inches 15 inches
1: de kura ye ke o mama do
0: na twem so
1: ani ka de ma brabre mu em na o obo adwaman
0: sa o ba we ya o kai ne mapa bizu mema do sa jange 14 inches 15 inches
1: de kura ye ke 27
0: inches ei o ye maso ko wa blanche ei o ye 15 inches
1: nempa fo
0: na
1: da bi
0: empre nempa
1: won ber mu die
0: won ber te se
1: mu die
0: won ba da won ho et sap die ta ta ta okay bucket ma ebunu e ba sa na ninyi
1: ne kura pa
0: mister alles ana ono kunu benya problem bi yire ada de mi sa begun ni se su
1: benya problem
0: ye uko problem sha beso na kofim 22 oba na eba yen fa simu ho
1: pa foto ni sika kura
0: mhm
1: pa foto ni sika kura
0: ko 18 no
1: verse me bra bra
0: no
1: no meme ye
0: chapter 7 me busi me tire enso
1: mhm
0: e ho ne ye ken na obi ya obi yire
1: mhm
0: na be ma na tu kwan me bua
1: ne kura pa
0: e na oba ne sise
1: oba ne sepe
0: e na oba no kase
1: bra mo do me yen kosia no
0: bra mo do me yen kosia no
1: pa refa kono dia sepe
0: e yen fa kono dia ensa pre de bra nya ni kura
1: pa
0: okko ba titi
1: okko
0: okko kura wa chain onya mai
1: o tuka go titi
0: ah
1: kwa ofesi to kura
0: ya no kura
1: pa sa no beba fie
0: eh eh
1: o de to wa mi
0: o de si december mu no beba fie
1: ne kura pa o de blada pito
0: na sister de blada pito abla
1: wa nanu fenfen
0: na no de ko na no fenfen mi nya no de ne ko
1: we de chew refa sa na twa
0: wa na blanti sister de ne safa ni timpe e no di na chi jom jom jom te se
1: na ntwe okukuno
0: verse 6 no waduro no
1: verse 22 no
0: bible
1: no
0: sham wo mu
1: o de chew refa sa okukuno sam ponche o de twi mfo aso
0: sam ponche ne a ye de ba twie fo aso
1: e gose
0: de me lo bi ofo obi yire no wajiwi
1: example
0: oba o twi obi kunu no wasai
1: ene onya printer
0: pesa
1: no kura pa
0: yo furu
1: nyina o ha
0: obewu
1: waka

0: dem
1: abrante ya woji nkofo yiri
0: wonum se nkwa
1: wonum se nkwa swa
0: na afi mema
1: akatasi anim se nkwa swa ntie se ose afi mema
0: muntie me
1: muntie me
0: manya asoma menu musa
1: munya asu na huma chi ma menu musa
0: ema wono akoma emane nkwa na
1: tempo ema wakoma emane nkwa oba owo kunu kwan so no bema owo yiri kwan so no sister ema wakoma emane nkwa ho
0: afu nkwa na kwa so
1: na hwe enye hweye ano kwa na kwa
0: wo brebre ni brebie gu o
1: if is a sister no wa yesa aba tankers davis baby da shi bobre ma shi de bi mu a chi enti ablanti ye ye kefo
0: wo ku won won ono ku
1: so omo wo ku won mo so
0: edo so ne fie se ene asama de kwa
1: sta bra no a wo di ko fo ni fie ne bible ni se ne fie ne asama an
0: ko piam
1: se ne ko wo mpam ke wo mpiam
0: ne kra pa
1: sister na na 5 ya mate je min ya frem no ma no 0243 no ya frem 0243 no 325517 ya frem 0243 no ya frem 0243 no 325517 ya frem 0243 325517 50:16-20 onyankopɔ sew sɛ
0: aka masɛ
1: ahyɛdeɛ
0: na mapɔ na okro ya
1: uro ya la nim kwa otu ewura sɛ mo oyifu a opɛ na sɛ
0: oni an abɔ
1: oni aware sɛ bɔ na yɛdeɛ
0: ɛbɔ
1: oni bɔ na yɛdeɛ
0: ankwafo ayire wo na mo na ankwafo
1: mo na ɛbɔ yɛdeɛ yire hɔ
0: wo na wo
1: bi agya ndu kwa wo na yɛdeɛ fu yi a lo

sika eye urade dia eye urade na odiche uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono odiche eni te ya nya wadwene se obepri bebre na odi ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se Yes, sani rasta ina egugugu fom se tatatata. Ehe na opese nya na ono nyankopon so ama obi adie. Ene ti uti asase weshwa. Asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne se yempene dia ye wo so. Na enhyrenka urade se

wata prechisi ya ni ene di nkwame tudu miye ya friend kumase na obedura no ni ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwame ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade asame na la christian so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard efifiri ho sofo me kwaje tu ho boko na kali tu ye from kumasi to from kubasi ho eko duru tech I say, sekwani ya potro so se ye asphalt. Sa wati saka ya ni mwa kwa ni nina bumbako. E wana miho se, sana yuyasina yetim, nukani buwa wa yetim, e buwa hosu wa yedem, shanka uradidin. Ya uko tina, ya friendi se, ubi ato huma naso uko tina mwa, uko demwa ya wake kase watim. Ena no president basiru chia munko fwe jina mga gajwa nshengu kumashi. Ya sama ye kenji na ane se, hey, ka president nini mkrofuo, edi demuni. Saka wena uti trotro manki, ya siwe sa asume sini nima. Yeti trotro numa yego 207 no kradi yesi hwesi wosi na so nhyanka urade so betra sase wesu adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina akatram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wukoya na sa wobai etu kwa di se betra me yesa nim du num kopem du motwea ose wobaye hia yeshi ena obaye nyunyunu so ayenyunu so betra sase wesu adi hia na me nua wode ohia kwa tamu omudi ani kopesi kaduo bi na jifa faji wani plem etimu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de ma mema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na mekra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jiri bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewrade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra Menim gari bia wo siswa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa di abote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira yede dia wo ke urade asam chire na no wonim se wo ha no ene wo shef wo se same mate se dia wo wi pick wo body se tete tete o wo nine half cast nyina na so na oni kunu mema kase ya bankman just edu weekend mpaifu ati tire abrofei wanse samba market o enkito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempon na busafo afom na jamu no because a christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babefa menua kokonfanechi kohwe na uwurawa wo pie mo chere won wo shoulder sane wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi mini yesu baby ma wura wo wase bi duro wa sika fu adi dada ho to hweto hwe Guinness ne stay ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se yehye gu bolam ye ani adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wedi na me sha bom ya pampam butum se kom bi funku a enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa ma bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni ye shegu bole mu a na mu se wiase nye de e when me ko hon capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nya fo de ye num nura kesi e ja ye de pole wa na ja ye ko tratratra ka crack e je duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo preso number ko 72 hours e no wasa num bi the same time Eyafo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhyraka urade se wo sikani wu wo yeni zu ani te urade busa Solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo se ka ye minu mienu na urade busa esa asem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hi die ne ne train first ene jini for die ne yepe ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi fo aye ba ye musa train ne abla bo ye musa kronkron ye musa kwan ye befa so ade urade ba nante na we ba so for me visa me passport me kwa america embassy so for me kro me sika sam me yire matuma so for sese yentade dubai no enkotru me pesa me pai fa japan pai na mun ketesi so for boy bi am ne na shesha wade aya fa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe me men koye ho akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hinia ne train ne first and then jide fo nyina pese ebenya ye ho asa ne adi nkura ma urade kontoponia na blabasam ne nada